Han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1 og som du hører ganske så ofte her heter En sang som finst.